0: 여러분은 지금 모노클 라디오 방송 듣고 계십니다.
1: You're listening to Monocle Radio.
2: もう一回通訳して。うん、違う違う。また忘れちゃった。あれ、どうやって言うんだっけ？いや、違う。もう一回通訳して。違う違う。あれ、また忘れちゃった。